0: Jakarta baik baik berdua masih sama Davi berada hari ini sendirian kita kedatangan biasa
1: halo
2: ada siapa siapa
3: sama
2: apa
3: ada
2: musik nih
3: apakah ini
2: kita kan musik itu dari
0: Tadi kan ada di gitar, di drum, di keyboard ada Asta, di bass ada Jari, terus di vokal ada Adi, gitar satu lagi namanya Budi atau Jojo, drummer Asti namanya Popo. Kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jari masih kontak sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran enggak. Ntar gue cari
4: Bandnya. Oke.
0: Kumpulin. Baik lagi.
4: Tapi berarti
0: Kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita kumpulin, kita